0: þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Jakob Kass lesinu úr evangelíunum eftir Lukas.
1: Åttandi kapittel. Og það hendi í torru tugjunni sem kom attana, að hann ferægist steg úr stegi og byggt úr byggt, og prætikægi og búægi gleiðbóðskapin Guds rúti, og saman við honum tar tölv. Og nekrar kvinnir sem hjáltar vöru frá illun andun og sjúkdamun. Maria, Magdalena de kalla, som sjei illir andar vöru farnir út úr. Og Johanna, kona Kjúsa, husfúta Herodesar. Og Susanna og mengar ærar som tæna og tæmu við tói som der åttu. Men tó í stór mannamikva var saman komin, og þeir fóru út til hansara, úr öynu byggt fyrir og ærar í ettir, segi hann við öynu luknilsu. Ein samæfur fór út að sóa sá sutt. Og úi tói hann sóaði, fell sumt sáði fram við venum og var nýjursrakka. Og himmalsins fuglar átóta upp. Og sumt fell á hellubott og tói það vaks fölnaði það ef tói að það fekk onga vetu. Og sumt fell mitt nýjur millan tornir og tornunar vuxu upp við og kátu það. Og sumt fell í gáa jör og það vaks upp og bar hundra faldan avöxt. Og tói hann hetta segi, rópaði hann, tann og í öyru hefur að høyra við, hann høyri. Men lærusvoinir hansara spurdu hann, hvert hetta luknilsi hegi að tója. Men hann segi, tykkum það gífi að kenna löndarmál Guds rúkis. Men hinun og luknilsum til þess að þeir tóa þeir sútja, ikki meja sútja, og þá að þeir høyra ekki með að fæta. Men þetta hefur luknilsi að tója. Sæi Guds orð. Og þeir fram við venun eru þeir sem høyra á. Sújani kemur djevelin og tekur orði úr jastatorra til þess að þeir ekki skulu tryggva og vera frelst. Men þeir á hellubotnunum eru þeir sem taka við orðunum við gleði tói þeir høyra það. Men hesi hefa onga rjótt. Þeir tryggva og skifti og að rönda stund falla þeir frá. Men þeir som fell millin tornunar, þeir og þeir som høyra og sújane vera köfd af lufsins, sorgun og rúkidömi og njótingun og ikkje bera búna frukt. Men þeir og í torri gau jörinu, þeir og þeir som tói þeir hefa horst orði, gauma þeir og gjennom vøkron og gauon jasta og bera frukt og i tolna. Men ongen som kvokt hefur et ljós, krekva ta undrunnen kjeraldi, etla setur ta undrunna sång. Men han setur ta og gjenn ljósastaka, at hei som inkoma kunne sutja ljósi. Doi at ongi fjallt som ikkje skal koma upp, og ongi lönt som ikkje skal vera kunnut, og koma og ljösmala. Gjefi tói gætir eftir kursu tíð høyra. Tói að tann som hefur, honum skal vera gjefi, og tann som ikkje hefur, frá honum skal vera tíki öysinni það som hann heldur sig hefa. Men mögur hansara og bröfur hansara komu til hansara, og þeir kundu ikkje sleppa fram eitt honum fyrir mannfjöldinu. Og honum veru þeir bóðsend, Mövurtun og bröfurtun er standa fyrir utan og vilja hitta þig. Men han sværa ég og segi við þig. Mövurmun og bröfurmunir eru hese som høyra Guds orð og gera eftir tui. Men það bær svo á en daginn að han fór út í en bát og lærusvoinir hansara við honum og han segi við þig. Læt ég okkur færa yfir hinum megin vatna. Og tór fóru undir segl. Men meðan tór sildu, sónaði hann. Og en veldur glefa kom eftir vatnunum, svo að báturinn fylltist og tór fóru í vanda. Tor fjóru ta og vaktu hann og sötte, mostare, mostare, vikenga vostur. Men hann röstist og hötti at vindinun og aldubrotunun og ta slatnægi og var blíka lókn. Og hann segi við tóir, hver trygg tikkara? Men tóir öttavust og undravust og sötte hver við annan, hver mant og hesin vera, at hann bújur yfir bægi vindunum og vatnunum og ta jakta hann. Og tóir komu at landi og í bygdarlæginum við gera senum, som bónt yfir av Galileu. Men tói hann kom upp á land, kom í móti honum og ein mævur úr bygdinni, som illir andar væru í. Og lenga tói hei hann ikkje veri í klævun og hei ikkje hefst við hús, men hildi til og í grævar hellunum. Men tói hann sá Jesus skær hann í rjóp og fell nýjur fyrir honum og segi við herrari rödd. Hvert hef ég að gera við þið? Jesus sonur Guðsins sagsta. Ég byggði þið að þú ekki mást pýna mig. Tói að hann byggði hinn áraina andanum að færa út úr mannenum. Tói að þú lenga tóir hegi hann tuska við honum og hann hegi verið bundin við lontjum og fjótfjötrun og hátur í varvorslu. Og hverja fyrir hegi hann kvett bondinu og vær av hinun illu andunum rýtjen út í augumerskunar. Men Jesus spurði hann og segi, hvert nánu tutt? Men hann segi, legi án, því að mennkir illir andar voru farnir inn í hann. Og þar bóðu hann, að hann ekki mótti áleggja tóimun að færa nýjur í ágrunduna. Men her vær og størst svínafylgje, som gekk á bíti á fjallinun, og þar bóðu hann að laufa sér að færa inn í teg, og hann laufti tóimun teg. Men hinir illu andanir fóru út úr mannenum og fóru inn í svínene, og fylgje stóttist oman af hamrunum og í vatni og kötnægi. Men tó í hýranir sjáu teg som hent vær, rundu tóir, og bóru tóiðandi hetta inn í stegin og út bygdir. Og þeir fóru út að sutja það som hent vær, og þeir komu til Jesus og funnu mannen som hinir illu andanir væru farnir út úr, sitandi uilatnan og við sunum fulla víti við föturnar á Jesusi og ötti komu að þeir. Men þeir som sé höttu, gröttu tóimu frá, hvossu tann som hinir illu andanir væru úi, vær vorun bjarga úr. Og allt fölkje her í nóndsja gera senun, be hann færi af stegheane, bústur frá tóimun, þú ég stór rasla var komin á þeim. Og hann stói tó aftur í bátinn og fór af stegatur. Men mæverinn, som hinir illu andanir væru farnur út úr, be hann að sleppa að vera tjó honum, men hann let hann færa frá sér og segi, fær tú heim aftur til din sjálfs og sí frá hverja störgjerir út hefur gjörst þær. Og hann fór af stað og kunngjörði alla bygdina hverja störgjerir Jesus hegi gjörst honum. Men þó Jesus kom aftur tók mannfjöldin vel í móti honum því að öll bújavu eftir honum. Og svo í her kom meður nefndu Jairus. Og hann var forstöfu meður fyrir samkomu húsinun og hann fæll Jesus til fjóta og beði hann koma heim til sún. Því að einasta dötturinn hann ótti 12 ára gómel lóa dodja. Men meðan hann var á lóginni hegar, trongdust mannamikvinar utan hann. Og her var en kona som í 12 ár hegi haft blásött og hon hegi gifi út alla ogn súna til laknar men ikkje finnje nekra hjálp tja nøkrun. Og hon kom til attane frá og nem vi faldin a kappa hansara og i som og stund helt blev søtt hennara og pæt. Og Jesus segi, hver var da som nem vi med? Men tå i öll nokta og fyri tøy, segi pætur og tøyr som vi honom vore. Mostare, Mannamikvan tröngjist og tråkast om det. Men Jesus segi, nekar nem við mig, tui at ég kjendi á mér, at ein kraft gekk út frá mér. Men tói konan sá at hún ikkje var duld, kom hún píprandi og fedd nýjur fyrir hann og segi frá, svo allt fölkju hordi, av hverju grund hún hegi nómi við hann og hvussi hún í somu stund var vorin frusk. Men hann segi við hana, döttur mun, trygg tún hefur frelsti, fær tú í fríi. Meðan hann enn talaði kemur nekar haumanni frá forstöfumannanum fyrir samkomu húsunum og sigur. Döttur tún er slökna, ger mostaranum ongan ómæk longur. Men tó Jesus hetta hordi, sveraði hann honum, öttast ikkje trygg voina. Så skal hon vera bjarga. Men tog han kom at husun, lovaði han ongun at færa inn vissar utan Petri og Johannese og Jakobi og færinun og mörinni at gentinu. Og teg grótu öll og illa lótu upp yfir henne, men han segi, gráti ikkje, hon ikkje dei, men hon svevur. Og teg levu at honun, tog at teg vistu at hon var dei. Men han tók í hondina og henni rópa og segi, genta, rösti upp. Og andi hennara vendi attur og hún röstist í stundinu. Og hann beit haumun að gefa henni okkurst að eta. Og foreldur hennara voru holdt bilsin, men hann beit haumun ongun að segja frá hesun tilbúru.
0: Jakob Kass les ur evangelinon etter Lukas.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Jakob Kass, lesendur úr evangelíunum eftir Lukas.
1: Åttandi kapittel. Og það hendi í torru tugjunni sem kom attana, að hann ferægist stæð úr stæði og byggt úr byggt, og prætikægi og búaði gleði bóskapin Guds rúti, og saman við honum tar tölv. Og nekrar kvinnir sem hjáltar vöru frá illun andun og sjúkdamun. Maria, Magdalena de kalla, som sjei illir andar vöru farnir út úr. Og Johanna, kona Kusa, husfúta Herodesar. Og Susanna og mengar ærar som tæna og tøymu við tøy, som der ótt. Men tå í stór mannamikva var saman komin, og tæ fóru út til hansara, úr øyne byggt fyrir og ærar í ettir, segi hann við øyne luknelse. Ein samæfur fóru út að sóa sá sutt. Og úi tøy hann sóaði, fell sumt sáði fram við venum og var nýjursrakka. Og himmalsins fuglar átúta upp. Og sumt fell á hellu botn, og tói það vaks, fölnaði það, ef tói að það fekk onga vetu. Og sumt fell mitt nýjur millan tornir, og tornunar vuxu upp, vi og kátu það. Og sumt fell í góa jör, og það vaks upp, og bar hundra faldan avöxt. Og tói hann hetta segi, rópaði hann, tann og í öyru hefur að høyra við, hann høyri. Men lærusvoinir hansara spurdu hann, hvert hetta luknilsi hegi að tója. Men hann segi, tykkum það gífi að kenna löndarmál Guds rúgis. Men hínun og luknilsum til þess að þeir tóa þeir sútja, ikki meja sútja, og tóa þeir høyra, ikki meja fæta. Men hetta hefur luknelsi að tója. Sæi Guds orð. Og þeir fram við venun eru þeir sem høyra á. Sújani kemur djevelin og tekur orði úr hjartatorra til þess að þeir ikki skulu tryggva og vera frelst. Men þeir á hellubotnunum eru þeir sem taka við orðunum við gleði tói þeir høyra það. Men hesi hefa ongar rjótt. Þeir tryggva og skifti og að rönda stund falla þeir frá. Men þeir som fell millin tórnunar, þeir og þeir som høyra og sújane vera köfd af lufsins sorgun og rúkidömi og njótingun og ikkje bera búna frukt. Men þeir og í tórri gau í jörinu, þeir og þeir som tói þeir hafa hóst orði, gauma þeir og gjennom vökrun og gauun jasta og bera frukt í tólna. Men ongin, som kvökt hefur öll ljós, krekva það undrunum kjeraldi, eðla setur það undruna song. Men hann setur það og gjenn ljósastekka, að þeir som innkoma kunnu sutja ljósi. Þú að ongi fjallt som ikkje skal koma upp, og ongi lönt som ikkje skal vera kunnut og koma og ljósmála. Gjefi tói gætir eftir kursu tíð høyra. Tói að tann som hefur, honum skal vera gjífi, og tann som ikkje hefur, frá honum skal vera tíki öysinni það som hann heldur sig hefa. Men mögur hansara og bröfur hansara komu til hansara, og þeir kundu ikkje sleppa fram eitt honum fyrir mannfjöldinu. Og honum veru þeir bóðsend, Mögur tún og bröfur tún standa fyrir utan og vilja hitta þig. Men hann sveraði og segi við þeir. Mögur mún og bröfur múnir eru hese som høyra Guds orð og gera eftir tún. Men það ber svo á en daginn að hann fór út í en bát og lærusvoinir hansara við honum og hann segi við þeir. Læti okkur færa yfir hinum megin vatn. Og tór fóru undir segl. Men meðan tór sildu, sónaði hann. Og en veldur glefa kom eftir vatnunum, svo að báturinn fylltist og torvhauru og i vanta. Torvhauru ta og vaktu hann og søttu, mostare, mostare, vikenga vostur. Men hann röstist og høttu i at vindunum og aldubrotunum og ta slatnaði og var blíka lókn. Og hann segi við tör, hver trygg tikkara? Men tör öttavust og undravust og søttu hver við annan, hver manta og hesin vera, at hann bújur yfir bægi vindunum og vatnunum og ta jakta hann. Og tör komu at landi og í bygdarleginum við gera senum, som bønt yfir av Galileo. Men ta i han kom på land, kom i møte i honom og en mævur ur bygdene, som ytler andar væru ui. Og lenka tui hei han ikkje veri ui klævun, og hei ikkje hefst vi hús, men hilde til ui grævar hellunum. Men ta i han sa Jesus, skær han ui rauk og fell nýjur fyri honom og segi vi herare rødd. Hvert hef ég að gera við þið? Jesus, sonur Guðsins sagsta. Ég byggði þið að þú ekki mást pýna mig. Tói að hann byggði hinn áraina andanum að færa út úr mannenum. Tói að þú í lenga tóir hegi hann tuska við honum og hann hegi verið bundin við lontjum og fjótfjötrun og hátur í varvoslu. Og hverja fyrir hegi hann kvett bondinu og vær av hinun illu andunum rýtjen út í augumerskunar. Men Jesus spurði hann og segi, hvert nánu tutt? Men hann segi, legi án, því að mennkjur illir andar varu farnir inn í hann. Og þar bóðu hann, að hann ekki mótti áleggja tóimun að færa nýjur í ágrunduna. Men her vær og størst svínafylgi, som gekk á bíti á fjallunum, og tar bóðu hann að laufa sér að færa inn í teg, og hann laufti tóimund teg. Men hinir illu andanir fóru út úr mannunum og fóru inn í svínunni, og fylgi stóttist óman af hamrunum og í vatni og kötnaði. Men tó í hýrannir sjáu teg som hent vær, rundu tóir, og bóðu tóiundi hetta inn í stegin og út bygdir. Og þeir fóru út að sutja þeir sem hent vær, og þeir komu til Jesus og funnu mannen som hinir illu andanir væru farinir út úr, sitandi uilatnan og við sunum fulla víti við föturnar á Jesusi og ötti komu að þeir. Men þeir sem sé höttu, gröttu tóimu frá, hvossu tann som hinir illu andanir væru úi, vær vorin bjarga úr. Og allt fölkju herrin án sjögera senun, be hann færi af steghejane, bústur frá tóimun, þú ég stór rasla var komin á þeim. Og hann stói þá aftur í batin og fór af stegjattur. Men mævurinn, som hinir illu andanir væru farnur út úr, be hann að sleppa að vera sjó honum, men hann let hann færa frá sér og segi, fær tú heimattur til din sjálfs og sí frá hverja störgjerir út hefur gjörst þær. Og hann fór af stað og kunngjörði alla bygdina hverja störgjerir Jesus hegi gjörst honum. Men þá Jesus kom attur, tók mannfjöldin vel í móti honum, tói að öll bújavu eftir honum. Og svo í her kom meður nefndur Jairus, og hann var forstöfu meður fyrir samkomu húsinun, og hann fæll Jesus til fjóta og beði hann koma heim til sún. Því að einasta dötterinn hann ótti 12 ára gómul lá að dodja. Men meðan hann var að lóginni hegar, trongdust mannamikvinar utan hann. Og her var en kona som í 12 ár hegi haft blásött, og hon hegi gifi út alla ogn súna til laknar, men ikkje finnje nekra hjálp sjá nøkrun. Og hon kom til attane frá og nefn við faldin að kappa hansara og í somu stund helt blásött hennara og pæt. Og Jesus segi, hver var það som nefn við mig? Men tói öll noktav og fyrir tói, segi pætur og tói som við honum vörum. Mostari, Mannamikvan tröngjist og tråkast om det. Men Jesus segi, nekar nem við mig, tui at ég kjendi á mér, at ein kraft gekk út frá mér. Men tói konan sá at hún ikkje var duld, kom hún píprandi og fedd nýjur fyrir hann og segi frá, svo allt fölkju hordi, av hverju grund hún hegi nómi við hann og hvussi hún í somu stund var vorin frusk. Men hann segi við hana, döttur mun, trygg tóin hefur frelsti, fær tó í fríi. Meðan hann enn talaði kemur nekar haumanni frá forstöfumannanum fyrir samkomu húsunum og sigur. Döttur tóin er slökna. Gjör mostaranum ongan ómæk langur. Men tó Jesus hetta hordi, sveraði hann honum. Öttast ikkje tryggvóina. Svo skal hon vera bjarga. Men tói hann kom at húsun lofaði hann ongun at færa inn vissar utan Petri og Johannese og Jakobi og færinun og mórinni at gentinni. Og tei grótu öll og illa lótu upp yfir henni, men hann segi, gráti ikkje, hon er ikkje dei, men hon svevur. Og tei lefu at honun, tói at tei vistu at hon var dei. Men han tók í hondina og henni rópaði og segi, genta, rösti upp. Og andi hennara vendi attur og hún röstist í stundinu. Og hann beit haumun að gefa henni okkurst að eta. Og foreldur hennara voru holdt bilsin, men hann beit haumun ongun að segja frá hesum tilbúru.
0: Jakob Kass les úr evangelinon eftir Lukas. Hetta Shei, Kristlit Kringvarp. Vit Høyrast.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvar er við her er frá. Þetta er sé. Vit høyrast.

0: Jakob Kass leser nu ur evangelionen etter Lukas.
1: 8. kapittel. Og det hendte i torre tøyene som kom attana, at han ferreist om, steg og stegje, og bygd og bygd, og prætikaje, og boa i gleieboskapen om Guds rujtje, og saman vi honom tar 12. Og nekrar kvinner, som hjaltar vore fra idlon Anton og sjukdomen, Maria, Magdalena de kalla, som tjej idler andar vore farnar ut ur. Og Johanna, kona Kusa, husfuta Herodesar. Og Susanna, og mengar ærar, som tæna og tøymu vi tøy, som der åtta. Men ta i stør mannamikva vær saman komin, og tei fóru ut til hansara, ur øyne byggt fyre og ærar i etter, segi han vi øyne luknelse. Og en samæver fór ut at sóa sá sutt. Og uthui han sóaje, fæll sumt sáje fram við venum og var nýjursrakka. Og himmalsins fuglar ótóta upp. Og sumt fæll á hellubott og tóið að vaks fölna í það eða tóið að það fekk onga vætu. Og sumt fæll mitt nýjur millan tórnir og tórnunar vuxu upp við og kautu það. Og sumt fællu í gáa jör, og það vaks upp, og bær 100 faldan avöxt. Og tói hann hetta segi, rópa í hann, tann og í öyru hefur að höyra við, hann höyri. Men lærusvoinar hansara spurdu hann, hvert hetta luknilsi hegi að tója. Men hann segi, tykkum það gífi að kenna löndarmál Guds rujtjus. Men hinun og luknelsum til þess að þeir tóa þeir sútja, ekki með að sútja, og tóa þeir höyra, ekki með að fæta. Men þetta hefur luknelsi að tója. Sæi Guds orð. Og þeir fram við venun eru þeir sem höyra á. Sújani kemur djevelin og tekur orði úr hjartatorra til þess að þeir ekki skulu tryggva og vera frelst. Men þeir á hellubotnunum eru þeir sem taka við orðunum við gleði, tói þeir höyra það. Men hesi hefa ongar rjótt. Þeir tryggva og skifti og að rönda stund falla þeir frá. Men þeir sem fell millin tórnunar, þeir eru þeir sem höyra og sújane vera köfd af lufsins, sorgum og rúkidömi og njótingum og ekki bera búna frukt. Men það og í torri gáu jörinu, þeir og þeir sem tói þeir hafa hóst orði, gauma það og jönnum vökrun og gáun jasta og bera frukt og í tólna. Men ondjun sem kvökt hefur öll ljós, krekva það undrunum kjeraldi, eðla setur það undruna sång. Men hann setur það og jön ljósastaka, að þeir sem inkoma kunnu sútja ljósi. Þú að ondsi fjallt sem ekki skal koma upp og ondsi lönt sem ekki skal vera kunnut og koma og ljösmála. Gefi þú gætir eftir kursu tíð høyra. Þú að hann som hefur, honum skal vera gífi og hann som ekki hefur, frá honum skal vera tíði æsini það sem hann heldur sig hefa. Men mögur hansara og bröfur hansara komu til hansara, og þeir kundu ekki sleppa fram eitt honum fyrir mannfjöldinu. Og honum veru þeir bóðsend, mögurtun og bröfurtunir standa fyrir utan og vilja hitta þeir. Men hann sveraði og segi við þeir, mögur mun og bröfur munir eru hese sem høyra Guds orð og gera eftir tøy. Men þeir bæði svo á en daginn að hann fór út í en bát, og lærusvoinar hansara við honum, og hann segi við tóir, leti okkur færa yfir hinum megin vatni, og tóir fóru undir segl. Men meðan tóir sildu, sónaði hann. Og en veldur glefa kom eftir vatnunum, svo að báturinn fylltist, og tóir fóru í vanda. Tóir fóru tá og vaktu hann og söttu, mostari, mostari, við genga vústur. Men han røstest og høtti at vindunum og aldubrotunum og ta slatnægi og var blíka lókn. Og han segi við tóir, hver trygg tikkara? Men tóir öttavust og undravust og sött og hver við annan, hver mant og hesin vera, at han bújur yfir bægi vindunum og vatnunum og ta jakta hann. Og tóir komu at landi og í bygdarleginum við gera senum, som bónt yfir av Galileu. Men tói hann kom på land, kom í móti honum ein mævur úr bygdinni, som yllir andar væru í. Og lenga tói hei hann ikkje veri í klævun, og hei ikkje hefst við hús, men hildi til og í grævar hellunum. Men tói hann sá Jesus, skær hann í rjóp og fell nýjur fyrir honum og segi við herrari rödd. Hvert hef ég að gera við þeir? Jesus, sonur Guðsins sagsta. Ég byggði þeir að þú ekki mást pýna mig. Tói að hann byggði hinn áraina andanum að færa út úr mannenum. Tói að þú lenga tóir hegi hann tuska við honum og hann hegi verið bundin við lontjum og fjótfjötrun og hátur í varvorslu. Og hverja fyrir hegi hann kvett bondinu og ver av hinn illu andunum rýtjen út í augumerskunar. Men Jesus spurði hann og segi, hvert nánu tutt? Men hann segi, legi án, því að mennkjur illir andar voru farnir inn í hann. Og þar bóðu hann, að hann ekki mótti áleggja tóimun að færa nýjur í ágrunduna. Men her ver og störst svínafylgi, som gekk á bíti á fjallunum, og þar bóðu hann, at loiva sér at færa inn í tei, og hann loiti tóimund tei. Men hinir illu andanir fóru út úr mannenum og fóru inn í svuninu, og fylgje stóttist oman av hamrunum og í vatni og kötnægi. Men tói hýranir sjáu tei, som hent ver, rundu tóir, og bóru tóiundi hetta inn í stegin og út bygdir. Og þeir fóru út að sutja þeir sem hent ver, og þeir komu til Jesus og funnu mannen som hinir illu andanir voru farinir út úr, sitandi uilatnan og við sunum fulla víti við föturnar á Jesusi og ötti komu að þeir. Men þeir sem sé höttu, gröttu tóimu frá, hvossu tann sum hinir illu andanir voru úi, ver vorun bjargavur. Og allt fölkje her í nón tjögera senum, be hann færi af steghejane, bústur frá tóimun, þú ég stór rasla var komin á þeim. Og hann stói þá aftur í batin og fór af stegjattur. Men maðurinn, som hinir illu andanir voru farnur út úr, be hann að sleppa að vera tjó honum, men hann let hann færa frá sér og segi, Fær tú heimattur til din sjálfs og sí frá hverja störgjerir út hefur gjörst þær. Og hann fór af stað og kunngjörði alla bygdina hverja störgjerir Jesus hegi gjörst honum. Men þá Jesus kom attur tók mannfjöldin vel í móti honum því að öll bújavu eftir honum. Og svo í her kom meður nefndu Jairus. Og hann var forstöfu meður fyrir samkomu húsinun og hann fæll Jesus til fjóta og beði hann koma heim til sún. Því að einasta dötturinn hann ótti 12 ára gómul lá að dodja. Men meðan hann var að loginni hegar, trongdust mannamikvinar utan hann. Og her var en kona som í 12 ár hegi haft blásött og hon hegi gifi út alla ogn súna til laknar men ikkje finnje nekra hjálp tja nøkrun. Og hon kom til attane frá og nem vi faldin a kappa hansara og i somu stund helt blev søtt hennara og pæt. Og Jesus segi, hver var da som nem vi me? Men tå i öll noktav og fyri tøy, segi Petur og tøyr som vi honum vauru. Mostari, manna mikvan tröngjist og tråkast det. Men Jesus segi, nekkar nem vimmi, tøy at jeg kjente av mer, at en kraft gikk ut fra mer. Men tøy konan sa at hun ikke var dult, kom hun piprande og fed nyer fyri han og segi fra, så alt følte hørte, av hverje grunn hun hei nå med vian, og hvordan hun i som stund var våren frusk. Men han segi vi henne, døtter mun, trygg tøyn hever frelste, fær to i frie. Medan han en talaje kjemur nekar høymane fra forstøvumannen hun fyrir samkomme husen hun og sier, Døttur tøyn sløkna, gjer møstaran hun ongan omak langur. Men tå Jesus hetta hårde, sværa i han honun, öttast ikkje tryggvøyna, så skal hon vera bjarga. Men tog han kom at huson lova i han onkon at færa inn vissar utan Petere og Johannese og Jakobe og færenon og mårene at gentene. Og teg gråto ödlo ytla låto upp i iver henne, men han sæge, Grati ikkje, hon ikkje deg, men hon svevor. Og teg lævo at honon, tog at teg visto at hon var deg. Men han tåg i håndena og henne i råpa og segi, Genta, røsti upp. Og andi hennara vendi attor, og hon røstist i stundene. Og han beit høymon at sjeva henne okkurst at eta. Og foreldur hennara voru holdt bilsen, men han beit høymon ongun at sija fra hesun tilbúru.
0: Jakob Kass les ur evangelinon etter Lukas.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifa.

Ein brennandi eldur. Veri ikkje flegg vi ujenskapet tikkara, veri brennandi andan og tæni herran, Rombrau 12, 11. Og i kvöldi kom eldre sælen, herran løyder og avvirkjen kristin samkomme hei fundir søynar. Eldslågen stod himmelhøgt og lita i alt lofti her nærhindis, og folk kom og tisjandi ur öllu nattun. Og i öllum trunkan av folkje som stod og hugdi i aft vera mevur, så var kjendur fyrir að gera allt andalit til ivamál. Onkur far yfir til hansara og held við hann. Ég hefði onga til að segja til svo nær hér sem samkomi húsin afur. Nei, men ég hefði heldur onga til að segja hér sem samkomin að brenna, svera ég meður en attur. Tæ Abraham fór hína tungu gongduna nýjan að morja fjall við sínum sunn og satsjum som tá ekki visti hver hann skuldi færa. Utan til at Abraham hei sagt vi han at tar skulde færa offra, sier han vid papasøyn, medan tar genga, her er eldrin og brenne, men hver er lampen. Abraham sværa i sin rett vær at god skulde sjálfur utvia seg lampe, og det gjørte han i sin tilfærena. Uysakur var spartur, men at Golgata var ikkje nev mykje vid eina lampe, tog måtte god leta sonsøyn, som offerlamb fyrir tøyna og møyna frelsum. Það ikkje neyi til det að spyrja spurningin tja uysatje, hver lamb? Lambi her. Og heldur ikkje hver vírin krossurinn her. Spurningin som ég ofta spyrja hver eldrin? Einar fyrir fyrsti séti á æren og sáttu við nekkar ungi menn upp í Nudjustofu og í Ebenezer, saman við Petri Haberg. Som andægis 1904. Og við fyrirræk av eitt av ungdomsmötnum som ta ver nefnt bíbliflokkurinn. Petur mundi ikkje vera hælt vel nøgtur, tói knapplega sýr han við restari rödd. Tid, hver eldurinn? Her angin eldur. Hver einast av okkun som kjenna herra Jesus Kristus som okkar frelsara, og ég að spyrja sig sjálfan henda spurningin, ég fleggvur í ujunskap munu fyrir herran, eðla ég brennandi í andanum. Angin yfir hver Jesus innskir og vil. Ef vera fleggvur og lauga sælur hefur angat við verið nukur andali dykt, hann vil hefa okkun að brenna. Brann ekki hjarta í okkun, tæ hann tala í við okkuna venun og leta okkun uppskriftinar. Hetta sættu tær og ég hættu fylsti við Jésusi að við til Emma og sitt kvöldi. Jésus fekk tær að brenna. Fylgist til við honum, svo fyrir æsni tutti hjarta að brenna fyrir honum.